0: Ogambo ote chenjo jo muri muta.
1: Ulukurungi akitani kukabuzire.
0: Nyewendo.
1: Doni mbali ya babi ya njura ni wakwero oku.
0: Njura na kiruke ijo iba ilige negwa.
1: Hakuni muhuhira muhuhira kanonu mkumeza kimwe vintu.
0: Evi sarumu kabimara oku munu.
1: Kuni viona vika huwaho.
0: Gena maiso tugene maiso.
1: Sarumu mtahikira na iyo na kwa mutia. Na familia yange yona na mkazi wange na abana bange. Atika ambatekio vanuona. Morini kirianza jiki bo. Kali karugaba cha kasene na mbirongi cha munende hadman na mani muhora mama yabale.

0: Barotabuli.
1: Ndaire kurungia moti.
0: Amina.
1: Amina muno.
0: Leka tusabe muibara lya mukama itu Yesu Kristo. Sito muibara lya Yesu tukusima bwanyinki akalinu. Chikahandikwa mu Isaya 25 rwa msanju. Tarusuziru numukama ruhanguli uwelekeleze kisweko kisuwekele ila abantu. Uwelekeleze kikingyo ekikingi ila mahanga. Umuibali ya Yesu Kristo mukama kechigambe kyo. Nindagira buli kisweko na buli kikingyo kila habuonga mutima na hantekeleza. Kisweke kyo kiwelekele umuibali ya mukama ito Yesu Kristo. Umuibali ya Yesu Kristo mukama. Mkusukuru esura isatu rukaro ikumi na munana. Ruhanga ni ugira magita goteka ama isu gavantu. Ama isu gakarura kandika kahuweza. Umuibali ya Yesu Kristo mukama. Ni insumura magita gole kagaija abantu bawe. Umuibali ya Yesu Kristo mukama. Isaya 55 ruwakana nuruwakatano. Buli nyinki akara ni wakingura gama tuga Isaya. Nukono msomesa. Kwa chika handiku Yohane sura mukaga. Ituwe na tulisomese wa rohanga. Umuibali ya Yesu Kristo muomezi nye nkienu. Ikiriza kingura matugabuli muntu. Kando msomese. Webala rukwera umuibali ya Yesu Kristo mukama nindangira. Tobukama buwensenu. Bufukiro bukama wa mukama rohanga waitu. Hamuna Kristo we. Kanda lirema ebiro ni ebiro. Hakuwa niwe ruhanga kabaloho. Niwe ruhanga nyakuloho. Kana niwe ruhanga rugenda kuija. Umuibara le Yesu Kristo muomezi. Ninsumura magezi. Okusukulirwa. Okwetegereza likabibasirimukeho. Nukubuli muntu wena yetegereze bikusomesebwa. Umuibara le Yesu Kristo muomezi. Tusabire.
1: Amina.
0: Amina. Kanda amina. Ninda mukia bahuliriza mwarara humuta ninyo mwesige de gracias umuliso mukuru we kanisa ka God Christian Fellowship Church. Ninda mukia bahiriza baruhanga abatukora hamu na inywe anyamara kenu Episcopo Vika Monsenya Reverend Father Peter Kabirenga Kiki Umuyaga. Ninkura mukia umuibara ili ya mukama ito Yesu Kristo. Kani ngondezo kuhereza okubusinguzi. Omuibara eri ya Yesu.
1: Amina.
0: Amen. Ninyongera kuramukia muhereza wa mukama utuhereza hamu na iwe. Venerable Reverend Kanoni Francis Mugisa Amoti. Amoti nkuramukize. Amoto chule ire muno. Simu yao virovino nte ire ote ingikuwasa. So baitu nkuramukize. Omuibara ili ya mukama ito Yesu Kristo. Ningondeza kuhereza kurungi. Omuibara ili ya Yesu na mukiara wawe. Atuoki. So, abahereza baruhanga. Reverend sisters. Reverend fathers. Aba bishops. Nyona abahereza ba mukama tukubasima. Bumuli mugumukora. Ba pastors. Mwebale munobu hereza. Ninsima bantu bakagadi obutu afereirwe omukaikuru waitu vale kaheru aboli. Tukubasima kafaki akasatu tuwabana inywe ahu kiraba. Kiakasatu kiakana kweko obutu watuwa ilo mtumbi kiakana tuwagenda mkoli kuzika. Kandi bukuba norura banta baba ile mkoro gogo kusendekereza. Tukaba bantu bengi abarugire kagadi. So mwebale muno umuibara lya Yesu. Hamuna familia ya URDT nyo mulingo gwembagani za tukubasima. Familia ya URDT na African Rural University. Amananu mkule kia kufayo hamukozi mugenzi wanyu Kasifa Tegeka. Mkemira nawe mbulikimu. Mwebale titukuja kusima buli omu baitu kubasima. Inyue na hamu, nyetukozisa nyamara kenu omuibara lya Yesu. Kandi yonke kanisa ya Kagadi Christian Fellowship Church, tuongera kuba sasira na kuba gumia. Kuba tukafuerwa umukaikuru waito tumazire na we miaka nyingi mukanisa. Kandi mali, Calvary Cross Choir, ekwebemberwa matida

Okay, ona gambire ni nyowe rukundo ndi kanyabebe. Ninyi rukundo ndi kanyabebe. Edward webali kuereza. Okay, na webali kuliriza. Tukugonza muno kunu kanyabebe. Edward onyambe. Kali, ongarukire me namba ya nabitu muhairu. Esimwen. Kali, leka njenji kugarukire mu. Nkugambire nabitu muhairu akusangwa 40, kanda akusabira abantu ni baterera. Na habu ikiwa andike namba ya esimwen. Nabitu muhairu akusabire kando terere. Handika buhandike namba yesimu enu. Osobole kuba no baza nawe. Omuliza weto murungi. Nyahura sente tinzisangaho. Business te kutambura. Timanyire kianzingire. Manyanyowe byangeti bitambura. Esara ya nabitu muhirwe jakuba nekutereza. Handike namba enu. 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. 0 musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana. Oja kuba nobazana na bitu muhairwe. 0 musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana. Kagadi Kibali Community Radio. Radio yankurakura na makamu nebiyaru. Kugambire saa wemune kichweka tukuija nebirango na hona lebo joa nebabehi ateny. Chukuru ikaro hulirize.

0: Zero mushanju, zero munana, atano nibiri, ashatu na mwenda, ana nina. Zero mushanju, zero munana, atano nibiri, ashatu na mwenda, ana nina. Ijoni ya Airtel kanzi garikemu ogwa hamuheru. Zero mushanju, zero munana, atano nibiri, ashatu na mwenda, ana nina. Ninga shoteri na ambaya MTN ya zero mushanju munani ibiri. Ashatu. Zero mushanju munani ibiri atani itano. Ashatu na mwenda. Abiri nemwe. Zero mushanju munani ibiri. Ashatu na. Zero mushanju munani ibiri atano ni itano. Ashatu na mwenda. Abiri nemwe. Reka njigarukemu. Zero mushanju munani ibiri. Atano ni itano. Ashatu na mwenda. Abiri nemwe ninga shea Airtel ya zero mushanju zero munana atano nibiri ashatu na mwenda ana nina ngo kuna nabagambire buzimazama mugumize mucuriza wando muhukereza program ya Windows ko mucha drinkage ahabwo kuba omishe kiriyo ni kija buzimazama ni nyenda ngo buryo mubase kuba nafunamu katugumize mudugotomera Windows ko mucha drinki tubase kuba tugira amagara marunji murari kurunji.
1: Okay, amuliza waitu programu yaitu kuruga mkio kunywa ekia one dose kombucha drink ekia tukulira wa wet beverages niyo ya garukira wa kaira wa timba ili kibuka Benson. Mutaruga waka tukulimu tuti katuije na programu ezindi.
2: Kagadi, kiwali, kakumiru,
3: mumende,
2: kienjojo,
3: kikume,
2: hoima,
3: kiegegwa,
2: masindi,
3: bulisa,
2: kiriandongo,
3: kivoga,
2: kiankwazi,
3: kabarole,
2: kamwenge,
3: kasanda, na handi hona. Mwebale kuliza KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama, redi yenye kurakurana, amaka, hamne vyaro.

0: kagadi kivale
1: kakumiru
0: mumende
1: kienjojo
0: kikube
1: hoima
0: kiegegwa
1: masindi
0: bulisa
1: kiriandongo
0: kivoga
1: kiankwanzi
0: kavarole
1: kamwenge
0: kasanda na handi hona mwebali kuliza KKCR kienda nemu katonyeza musanju fama redi yenkura kurana amaka hamne vyaro.